U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste prvi dio zabilješki iz Šibošnice i Nahvioca, seoskih mjesnih zajednica u općini Čelić. Uz zahvalnost svim učesnicima snimanja, poziv svima vama da nastavak priče iz ovog kraja poslušate u našoj narednoj emisiji za 7 dana u istom terminu. Svako dobro svima žele ton majstor Anes Hašimbegović i urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.

Bila je to jedna od najpoznatijih Penavinih pjesama nastalih prije 51 godinu. Od tog vremena dotadašnji pekarski radnik za svoje životno opredjeljenje ipak bira muziku. Obično se misli da je Jozo Penava bio samouki muzičar, a nije. 5 godina pohađao je muzičku školu, bio je i pjevačko-repetitor, primaš, šef orkestra, učitelj mladih pjevača. Dolaskom u Radio Sarajevo 1945. godine nastupa period potpunog Penavinog sazrijevanja u vrsnog reproduktivca i kompozitora. Muzičku inspiraciju za svoje brojne kompozicije tražio je i nalazio u muzici užeg zavičaja. Tako je nastala i pjesma Omiljemi selo Nahorevo, koju je prije nepune dvije decenije na ovom istom festivalu i na ovoj

istoj pozornici prvi put zapjevao Nedeljko Bilkić. Poslušajmo ovu poznatu Penavinu pjesmu u izvođenju Narodnog orkestra Radio televizije Sarajevo pod vodstvom Slobodana Vidovića. Pjeva Emir Dedić.

Još jedna neprolazna pjesma Joze Penave, Na Teferić pošla Nana, Tamburaški orkestar Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Radomira Vanovca i Nada Mamula.

Scenario Vehida Gunića završava sljedećim riječima. Jozo Penava rođen je 26. maja 1909. godine u selu Palež kod Kiseljaka. Umro je 17. januara 1987. godine. Počiva na Brežuljku u rodnom Paležu. A dolje, u Kiseljaku i danas u svim prilikama često se čuje njegova poznata pjesma Kiseljak, Kiseljak. Ovo veče, ovo sjećanje na Jozu Penavu sigurno jednog od najznačajnijih stvaralaca u oblasti nove narodne pjesme i mi ćemo završiti ovom poznatom Penavinom pjesmom. Pjevaju Nadežda Cmirić, Safet Isović.

Prvi gost i prve zvijezde prošetali su najdužim crvenim tepihom u regionu. Prikazani su i prvi filmovi na najvećem evropskom filmskom platnu. Bine su već odavno spremne, a muzika neće prestati da svira narednih 7 dana. Sarajevo će tako postati još jednom ljetni dom za sve filmove, filmoljupce, ali i one željne dobrog provoda. Sve je spremno, počeo je 32.

specijalne emisije svakog dana od 13 sati i 3 minute do 14 sati. Više od 250 filmova na 20 lokacija. 51 ostvarenje takmiči se za nagrade

Elvis Presley rođen je 8. januara 1935. u Tupelu u Mississippiju, a njegova porodica se preselila u Memphis u Tennesseeu kada je imao 13 godina. Muzičku karijeru je započeo 1954. godine u izdavačkoj kući Sun Records sa producentom Samom Phillipsom, koji je želio da zvuk afroameričke muzike donese široj publici. Presley svira gitaru i uz pratnju gitariste Scottija Moora kao glavnog gitariste i basiste Billya Blacka, bio je pionir rockabilija, brze fuzije country muzike i ritma i bluza vođene backbeatom. Godine 1955. bubnjar DJ Fontana pridružio im se kako bi upotpunio postavu Presleyjevog klasičnog kvarteta. Kompanija RCA Victor je dobila njegov ugovor u dogovoru koji je osmislio pukovnik Tom Parker, koji mu je bio menadžer do kraja karijere. Smatraju ga jednom od kulturno najznačajnijih ličnosti 20. vijeka. Presleyjev energičan i seksualno provokativan stil nastupa, kombinovan sa mješavinom uticaja preko boje kože tokom transformativne ere u odnosima među rasama, donio je veliki uspjeh, ali i neke kontroverze.

U novembru 56. godine Elvis Presley je debitovao na filmu Love Me Tender i veći dio 60-ih posvetio je snimanju hollywoodskih filmova i albuma sa muzikom iz filma, od kojih je većina kritički ismijavan. Glumio je u čak 31. filmu. Neki od Presleyjevih najpoznatijih filmova bili su Jailhouse Rock iz 57. Blue Hawaii iz 61. i Viva Las Vegas iz 64. Sa nizom uspješnih TV nastupa i ploča koje su se našle na vrhu top lista, Presley je postao vodeća figura novopopularnog rock'n'rolla, iako je njegov stil izvođenja i promocija tada marginalizovanog zvuka afroamerikanaca dovela do toga da se naširoko smatra prijetnjom moralnom blagostanju bijele američke omladine.

Elvis Presley je jedan od najprodavanijih muzičkih umjetnika u istoriji, prodavši oko 500 miliona ploča širom svijeta. Bio je komercijalno uspješan u mnogim žanrovima, uključujući pop, country, rock and roll, rockabilly, rhythm i blues i gospel. Presley je osvojio 3 muzičke nagrade Grammy, dobio je Grammy nagradu za životno djelo sa 36 godina i posthumno je primljen u više muzičkih kuća slavni. Drži nekoliko rekorda, uključujući najviše zlatnih i platinastih albuma sertifikovanih od strane Američkog udruženja diskografske industrije, najviše albuma na listi Billboard 200, najviše albuma broj 1 od solo izvođača na britanskoj listi albuma i najviše singlova broj 1 od bilo kog izvođača na britanskoj listi singlova. Godine 2018. Presleyu je posthumno dodijeljena predsjednička medalja slobode.

0: Pozicija broj 11.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why

0: pozicija, broj 8.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: Pozicija broj 6.
1: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda. Stanuješ,
2: moćan do neba, na izgled stijena.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Moconja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolaze iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

0: Pozicija broj 4.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje

0: Pozicija broj 3.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama muzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio single i videospot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: Voditeljice emisija Danijela Regoje i Samila Hapić.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 16. august. 1950. u Imotskom je rođena popjevačica Neda Ukraden, koja je karijeru počela u Sarajevu na prvom festivalu Vaš šlager sezone 67. 1962. 12-godišnji Little Stevie Wonder je izdao svoj prvi singl I Call It Pretty Music, But the Old People Call It the Blues. Godinu kasnije Wonder je već imao američki hit broj 1 s temom Fingertips Part 2. 1975. u ljubljanskom studiju Akademik grupa Bulldozer započela snimanje svog prvog albuma, koji će pod nazivom Pljuni istini u oči biti objavljen decembra iste godine i postati jedno od kultnih izdanja XU Rock. 1980. održan je prvi Monsters of Rock festival u Engleskoj u Castle Doningtonu. Bubnjar grupe Def Leppard, Rick Owen, prvi put je nastupio uživo sa bendom nakon što je izgubio ruku u saobraćajnoj nesreći. 16. augusta 1997. Will Smith je zasjeo na vrh britanske liste singlova s temom iz filma Man in Black, u kojem je naravno odigrao jednu od glavnih uloga. Muzički kalendar. 16. augusta 2005. Madonna je pala s novog konja na svom seoskom imanju u parku kuće Ashcombe na granici Wiltshirea i Dorseta u Engleskoj, slomivši tri rebra, ključnu kost i ruku. Nesreća se dogodila na njezin 47. rođendan. 16. augusta svijet oplakuje kralja rock'n'rolla i kraljicu soula. 2018. izgubili smo još jednu muzičku ikonu, Aretu Franklin, kraljicu soula, koja je prodala preko 75 miliona ploča, osvojila 18 muzičkih nagrada Grammy i postigla više od 15 hitova među 40 najboljih kada je umrla u 76. godini. 16. augusta 77. milioni fanova širom svijeta oplakali su smrt Elvisa Prislija, koji je imao samo 42 godine i preminuo je od srčane insuficijencije. Narednih dana hiljade fanova okupilo se oko njegovog doma Graceland kako bi odali počast kralju rock'n'rolla, dok je 80.000 fanova izašlo na ulice Memphisa u Tennesseeu kako bi vidjeli pogrebnu povorku.

0: Poštovani slušalci, BH Radio 1, evo pri kraju smo i trećeg sata našeg večerašnjeg druženja u emisiji Ritam Sporta. U ovom prvom dijelu uglavnom smo pratili nogometna zbivanja i plivačka. Napominjemo da je naša Lana Pudar zauzela sedmo mjesto u Evropi. Bila je dakle sedma u finalnoj utrci 200 metara leptir na evropskom šampionatu u Parizu, a fudbal jer Brska su na stadionu Krupe na Vrbasu pobjedili u meču drugog kola šampionata Bosne i Hercegovine ekipu Veleža rezultatom 2:0. U 20 sati slijede naše kratke vijesti, a od 20 sati će vas sa ovog istog mjesta, dakle iz sarajevskog studija BH Radija 1, pozdraviti kolega Marko Tešanović. Toliko od mene, moj ime je Adan Ljubović i bio sam vaš domaćin uz tonsko-tehničke realizatore Jasenka Jasubajramovića i Sanjina Šakića u prethodna 3 sata. Ostanite i dalje u Ritmu Sporta i uz BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: Balaš.
1: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Posljednji su trenuci prvog poluvremena susreta u Bijeljini, meč Radnik-Zrinski koji prati kolega Dragan Tešić.
1: Očekujemo svakog momenta da sudija Sabrija Topalović, znači kraj prvih 45 minuta jedne sadržajne fudbalske predstave koju smo vidjeli ne samo tri pogotka nego i sjajne prilike i na jednoj i na drugoj strani. Očigledno da ovo sparno i toplo vrijeme nije uticalo na fudbalere Zrinskog i Radnika da prikažu